الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. مكجلدي جناب يسنتي الجلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم ديو سنانك فسيني متلتي إسوار ينتبه يوسف عليه السلام مولي تي أجمدي ويسو يتلون تي يوسف يمدن بنك بور tayitam fekkon na lu jitu muy nek bour ak sabab bi bokkon na ci gent bobu nga xamanteni firilon nako bour bi te waxon ko ne ko da nga am juroom ñaari atu bekkor yo xamanteni juroom ñaari atu natange koy jitu juroom ñaari atu natange yoy nak biñu wesso yalla dogal juroom ñaari atu bekkor yi ñew aduna bi yep yep ko waye egypte yebu ñuko ndax yonent yalla yusuf mom mo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu mel ni yonent yalla yaqub mu ngi dëkke woon kanaan yalla dogal nag ñoom itam da ko besonal leen amuñu dara lu mu dunde mu yebaloon nag doomam yi na leen dem leen ci égypte su ngeen dagee mbuur bu baaxa nga fa dana leen dimbale ci wàllu dund ñu jëla fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund. waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba yusuf moom moo fa falu buur. bi ñu ñëwee nag fekk na yusuf xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko. loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun. waaye bi ñu ñëwee yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalul ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yooyu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. ñu ne ko déedéet ñun mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loola tax ñu ñëw pour si dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nanu loolu ndax suñu bàyyi yenent la tamit ku baax la. yusuf na leen yéen ñaata ngeen ñu ko ñu fukk lanu woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur. waaye ka ñu fukkee ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ca la ko tëll fàdd ray ko fa kooku yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana keen fukkee ak benn ñu ne ko ka ñu fukkee ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla kon neen ko moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam moom lay xoole suñu frère boobu. mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen di dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax awma ci benn preuve awma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul mumbilin.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني دفال نالين دوندو مو واخ نك بك نيغ مي موم غور بي نالين علال دي نيو اندال نك دونك جندي دوندو بول دوغال لين كو سي سين باجاج ناخ داما راغال ني نيوم يورو ني ربي لي تي بو ليغي تام بو ندي نيو خينا دوتو ني اماتو لي نيو جندي تي سي دوندو لولو نك تاخون نيوم نيو ديم اندك علال دي واي ييبو نيو كو با ني مي با سي سين باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu day ñëw nanu ànd ak benn yaamin bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneeg moom nag pour bëggal gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin bàyyi bi nag ne leen hal aamunukum alayhi illa kama aamintukum ala akhihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a téye wóolooti ci sama doom ji ñuy wax benn yaamin lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax yusuf mu mel ni kon benn yaamin mu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jël benn yaamin boole koog frère am yi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax dañu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox benn yaamin ngeen dem ak moom fokk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen ënd benn yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen giñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag benn yaamin ñoom nag ci leen gin nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak benn yaamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte waaye bi ñuy dem am noonu leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg égypte du leen dugge benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen jogati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla am itam li ñuy tuddee xariba mu di caractère ku leen gis wek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون لمنكم دون لينك بإجبت يوم خلي لن سين باي ديغلون دفننكو تمودي كانوا تخلقون دف نينتي جروب ني جار في pour rek daw ayu bët ci ñoom mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benn yaamin bi ñu ñëwee nag yusufa ne comme nag matal ngeen chart bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di taral leen
kérok defaral na len reer bu neex la len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk len won ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table légui ñaari doomu nday ñu nek ñoom ñoo bokk ben table dañu togué nak wara reer kenn ku ci nek tok ak sa doomu nday e ben yaa bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modi Yusuf manam tumal nañ ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusuf bobu moy bobu bi da ben yaa ñu togué ñu commencé reer xalam daw ca magam ja mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko loy joy mu ne ko su fi sama doomu nday jane kon de mom lay bokkar reer waye nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayil ma tok rerango ak yow Yusuf daldi tok rerango ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li nga toge nak rer ba nopi dañu wara jot nak pour teri Yusuf ne ñaar ñu bokkon rer nak ñoy bokku teud mu ne kon nak kon ma xale bi ñoo bokkon rer nak mom ñoy bokku teud dimo demé nak ba teud ba gu digi xaj Yusuf nak commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko lo tuddu mu ne ko ma ngi tuddu Benyamin mu ne ko ñaata dom nga am mu ne ko am naa ñetti dom mu ne ko mu ngi tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tëliyee lekk ko loolu tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu dom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu dom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tild mu ne lu tax nga tuddee ko Tild mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Tild moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tin ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zeybu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moomu génnaadul mu ne ko boo ma laay baax nga baax nga lépp baax na waaye nag e sama sañun nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko bi laay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mën ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci dënn bi lu yàgg si giwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nekk li fa frère yi jaar ak moom yépp et dañu yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yegg ci néeg bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taxalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c'est que man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye bu nekké ni rek dara xewul man na jom leneen yaa dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won bi mu ko defé non nak ñu daali leen defal dundu sefal leen seeni gëlem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi bi ñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen dab moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palais bi daali leen di wax na leen yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw leen ñu na di taxaw li ko woon ay sacc ñu ci suñu biir waaji na ko waaw mu ne dedet ñu sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent lañ xamuñu lan mooy sacc xanaa xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gilem yi ni war dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maanu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci palais bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité et lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi ñu yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin et yàlla dogal itam ñu commencé ci que gën a mag di visité ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaamin jusqu' que ne ah kooku day jaroon seet kon moom gone la lay ragal ni xelam du nekk ki sàcc jaroon seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du denc ñun du denc ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour bu léegee itam ñu mën fee dugg si te duñu rus jusqu' que kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bour bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daal di siggi bi ñu siggee nag daal di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fa ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko Yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral et am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees dal moo di ne Yusuf càcc bi nga ko jëm moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gëm loon yàlla xëram la daan jaam mu xamoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu ma fee rek ñu xase ko ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu bëgg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek et daaniel xëram yi ba pare et na xëram yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon loolu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi soo waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag
ñoo visité nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nekk seen alkané kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wicci leen ci walu ak tiaj ñoo ñoo ray nak dal yam légui nak yusufu ne kon ñu téy xalé bi ñu ne ko nak du ci dal nga xalé bi bayam mat la té mo nekkon ci itam doon ko womat té itam dafa chartonté woni ak ñoom ñeneen ko indi wala suñu bakkan des ci kon su fekkente ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gàcce lay nekk léegi li ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi yow xalé déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xalé bi moo sàcc rek mën naa téye xalé bi seen mag jo ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax fooraa yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer di mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi dinaa yooxu te bés bu muy yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaaree njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko mer daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal et dañu discuté ak frèram yi yusufa itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban la ba xam ne yusufa mi mën ñoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu mat ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja desàcc ma te itam lu ñu xam rek la ñu mën a seede te ce seede na nu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam et ñi ñu àndaloon dëngur si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu ann abaakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qabl ma faradtum fi yusuf falan abraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjicu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi xaafidin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإي بني نيوين يوم فراري بايفو يهوزا دادي دول سيكي دكبي بني نيوين إي جا
taxal won na lol ci ni ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom bi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa dom bi de wax deug yalla sacc na bu bur ba ciena ko nax potu ndam bala saccion te potu da ba nekkon balal nax or la legi nak tey nañ ko fa ta fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle ko xamanteni metti na lol ba tax itam ñu wax la ñu waxoon rek neneen qala bal sabbalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim mu ngi sam bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam duniyaam ni ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indi waa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént bi mu firaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam la tind ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa dañuy gisante waat ak yaqub

0: kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf e budiya dal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu ba xolé kanam ga do ko gis mu dal di dum moyu xalé yi dug neegam tok am na par la ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len jogon ngeen dem seti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali ma yusufa ak mbokam te ngeen bañu nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ci yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé na xamone ne yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jege nako lol te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nattu bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat egypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لفنني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بومبي ني ندك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكيا tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ma bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax bu lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax lolu ay bi leral nako waye yusuf bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag na leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf
1: ko ko te
0: mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la nga defoon ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaay yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax ne len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël ben yamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deugam ne ko nak yalla mo ni xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yow man xiyam rek la ñuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e rusay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñett seen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: ففوق نيوم نيب
0: لي ريك لا واخ داني نكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو داني جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam mo la defal ngeneel fal la ngay bour ba pare mu def la ngay nit ku baax waye deggul li leen yusuf a tont yusuf daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jappaluma len lu toll ni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo ngi lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñoom yusuf na len jéggal na len ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dëkk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne jooy na la ba silmax ñu xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi ñu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ci teen bi dañu sumi woon mbumba ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tilli yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubbu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nag mbubbu moomu la garde te mbubbu moomu itam et xetu àjjana moo ci nekk ndax mbubbu ma àjjana la jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf ba daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw joggé fofu ci ardu Canaan joggé ci kaw ga daal di ñëw dëkk ci ak man fi ci Égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëkk ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mën na la ca défal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro bëtt wala nga am itam jangoro kanam soko day jang yalla mën na la ci défal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour déllu wat kanaan ñoom xalé yi dañu départ rek yaquba mu ci kaw ga tog ak len nak ci ay domam bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey mbadu dama na ra gi sa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom do ni pa yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul daj lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fek bobu xale ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu canaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaquf te defu ko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi net lik ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mo indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ci tenn ba ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e ndekte bi gëna neex ci xolam mako ko jox te modi yusuf feñ kon melni xalé yi legi ñoom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam ko nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ndé dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay dina len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mu dañ len ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jurom war na joge ci kaw ga daldi ñew ci Égypte loolu nek événement bu reuy ci Égypte et door gi nga xamanteni modi Walid ibn Rayyan mo itam genn and ak Yusuf pour terre itam yonent yalla Yaqub kero ko ko bi mu dugg Égypte mbolo mi ko terre bari na e ndund yi di teug ñi wal fiti fune nit ñanga fa di teru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fof ci Egypte e ni yaqub gi mu ñew nak mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak bu juk mbolo mi ci la yaqub wax yahuza ni ko waw e xana kere muy sende mom moy buru Egypte bi e yahuza ni ko dedet kere sa dom jela modi yusuf mo yusuf mo nek ci taranga ji mo ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e bu muy taxale ko ak Yusuf ba ba ñu gisé digënté bi matna juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax def ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisewul fi itam mën nañu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxé ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muju da ma doon ada rek digënté bi nga murtat fi nek yéfer te su ko murtaton nek yéfer yi yowmal khiyam duñu gisante ndax da ngay bok ci ñi dem safar lool rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man te nek itam nga nek julit de ci liman ne ko lool rek mo waralon sama joy ne ko xamoon na ne yowmal khiyam day fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaane mëna la fi soppi nga mel neneen lool mo ma xawona jaaxal te yusuf nga di len di toglo nak ñom ñep ñu tok mu daal di toglo yaay ji toglo bay bi biñu toggé nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daal di jokk ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jokk daal di sujjoot daal di rot ñom ñep sujjoot pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal na ko mu la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga manima e su fukki doomu baye ak ben dañu la sujjote ak man ak sa yay ji gënt ga dafa melni tay modi li e mom la alquran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنوا بنيو سنت يالا جولي سي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابام دلو سنن سي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يالنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن سي اجوما جي ويسو ني يالنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi dan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi dan genné, motax yonent yalla Dawuda mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Sulayman itam mu ngi bok ci fami Yehuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko, légui nak top ci kay bi saxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mudi fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genn ci benen fami. Lolo tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ne mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusufa ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute mi ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif banu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegat ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yenent yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm tollu nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa déssoon motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat ñun not fi'atan kaseeratan lim bu bari lol ci bet ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñun not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سونو بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سونو تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي تي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg moodi comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delol ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la am motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax ni xeer wowu la yenen ti yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yenen ti sanni ko jaluut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaluuta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluuta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yenente yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw loolu nak e lu neexa degg la ndax ci xare Hunayn gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunayn yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way motax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé ci buñu suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaluut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakin Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla nena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji te itam Dawoud rayna Jalut nena man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudi yonent nena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tene duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyé lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jetti won na sen famille ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon ken du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amon na ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jaklé ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur waxnañ ni bokkon na ci jaklem yi ci neexayu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenente yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw.
yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla waxna ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suufi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ait yani alquwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daawud da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabotu yenenti yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam terem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

boo xam ne romb na ci guddi gi, te gisuloo benn njabootu yonente yàlla Daouda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daouda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko ba cëgg, ñëpp duñu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor, am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonente yàlla Daouda li alquran wax ni wazkur abdana Daouda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonente yàlla Daouda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral lu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junni malaaka ak ñett, fanweeri junni soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonente yàlla Daouda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junni soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonente yàlla Daouda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amuloon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku, wax neen ni mosut a xare mukk ba ñu gañe ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la, duma la itam mumagu fés. Ñu ne itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daoud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw de téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla nooyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daouda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaane téye ci loxoom, kàttan gi ko yàlla jox ak xosuusee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daouda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi, di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy yilif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul? Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye bis yàlla yebal benn malaaka, yonente yàlla Daouda daal di masque wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la, ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi yilif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaq boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundale boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq, waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba li muy dunde di jóge ci ñaq boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daouda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñuy jangal ko nak e ñuy liggeye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du duk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bourlo won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonnati yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla daoud alayhi salam motax day jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al hikma wa fasl al khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tuajiduhu inayatu llah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al bayan fa awha ilayhi an yaqtul al mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني موم لمشي دي جمودي يلمو دقرلي nguru yonent yalla daoud ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam expérience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax netti nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak bamu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñañuy togn lolu taxone yenen ci yalla daoud bi atti di ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daoud dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daoud waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni moy jël nagu waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé na nañu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon na ko lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxone nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kèn dawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawuda dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang

waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ben bu ci ñeek moy xol so xolen ndaw si mu xol ben bo muñe mu muñ ben la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa bitisamatun fa salam fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé la ñu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd ni ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr ni wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci amna ñu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabaru jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jep ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonenti bi defé bindal ko ci bakar ndax gratiyé yamul bu ko waliyu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratiyé ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonenti yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lu la l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonentou yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu né jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonentou yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonenti bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñoom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn seet nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñoom de
tëb nanu miir ba ba fekk ko ci mihrabam. Neen ba ñu dugg see nag Daouda tiit na. Ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jàdd mukk nag, bul topp sa bakkan, ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Man nag maa ngi am benn nag rek, nee ma jël sama nag jox ko ko, ne ko daal pour ma société ak moom. Waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara, te du ma delloo sama nag. Man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonentu yàlla Daouda ci jamono bi muy atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, waaw takkoon na lu toll juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent. Kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xulowuñu, waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal. Ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la, te buur moom ñaare su demee ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taranga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey. Léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daouda nag daal di gaawantu, dégluwul sax ka ca des. Moom daal tontu na rek, ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent, tooñ na la. Waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na, yàlla ko bëggoon a nattu bi nag ñëw na, dugg na ci musiba bu rëy, def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko, ngorom ci boppam itam nanguwu ko. Ndax ku am juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, fekk koo xamante ni benn soxna rek la am, nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeent fukki soxna muy téeméer, loolu ngor nanguwu ko, l'islam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daouda li ko malaaka yi waxee loolu mu rot, daa di jooy si jootal boromam si jot bu yàgg sax. Wax ne ne sax na ca si jot ba lu tolloog ñeen fukki guddi mu ko si jot rek di jooy. Lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli, wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu siwaat ci sujjot ba, wala itam mu am aajo boo xamante ni lu demee ni ki wàllu lekk wala naan bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy jooy di jéggalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. Moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni, doon na wax lii, doon na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي. إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني. من تدنا سكسل يوسم بروم يا سوري لن يلي تقل من
yande fuma fateliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujju dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelenen ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mujuna nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne sen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyu wuko mu wo wat ko labbe bi wuyu wuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu duufi borom jigen ñi ak banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom

Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fête bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw nonu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boré xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jéem ay pexe pexe yi nak moddi dañ daan bàyyi su aljuma jotee su aljuma ñëwee comme ni ki bis bi dem neen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ca nag seeni mbaal waaw am nuñ ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni hasan ibn al-fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree baree ba bañ ko ko laajee moom hasan ibn al-fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfi woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bëgg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaayi itam ay mbaxanaak guro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé solde sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom solde mëna ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante loolu su fekkanteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko defé bu wuy ji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jop di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar na lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba

ko lepp ñi jëfé won digël ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqul hurma ñu né ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla don téré itam ni xoti orma nan leen bayi leen nap ci amna ci ño xamanteni nak ñoom napu ñu won waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñoom nak ño don nap kat yi ño daan samedi bañu téré won ñoom ño don dem di nap ci waye nak wax neen ne dal torok bu mbugal ma ñewé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa don nap ak xet wa jappon seen jambour té napu ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré né li ngeen di def jaaduul bayi len ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wowo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xet wowo ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lool rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñoom ñu doon nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko doon def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñoom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen émission Kalimatul Haqq andak set julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene waxtan ci yenent yalla Daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ ne yenent yalla Daoud alayhi salam amna nattu bu ko yalla tegon nattu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne moom yenent yalla Daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu woon ci jigéen ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare soldaar ba des ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmmu nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihraabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daoud wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu digg

بني آدم. وفقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نان لن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla neeku yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neeni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour beug alak nit ñi ci bakkar yi ñu dekké nekké wanti bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappatiko jaamuko yenet yalla Sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelawli ba bu daan tukki da daan jël wax na ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelawlay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko Sulayman lumu am rek mën nako tek ci kaw tapi bobu wax na ne tukki bu nit wara def wër mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni téléphone di jëlé wax di la ko yob diko jëlé Sénégal yobbu ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yobbu ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonenti yalla Sulayman alayhi salam ñu ni Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulayman ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mu ne ko yalla

0: waxon nañ len itam dajé ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa ñu waxtan fo waxtan bu am solo te itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ci yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxé ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayib xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenen ci yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemi la woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas wa aakharina muqarranina fi lasfaat hada ataauna famnun aw amsik bigayri xisab yàlla ni mu tàggatalee Suleyman ngelaw li noonu la ko tàggatale itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxee xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante ووجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أم جننك بديت والدين فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمن ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinné yi ñaari kurel lañu am nañu xamné ay jutit lañu yi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxé azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu ak amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diiné ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialo man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla modi jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinn yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienté nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna ñun deggum nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc lindi yegal ne bu ñëk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax je netti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allahu aljinn li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih
1: وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جاغلا سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinné yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dam ko def dana jinn yoy nak dan nañ ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinn yi ñoo dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka jojo nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dan tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax bu ñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundak yaronte yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxone ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay boole yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ño dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinné ñoko dan liggéey kon ño dan tegg yi nga xamanteni ño dan defar super ak boole yu rafet ak pan ak luné ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinné yeeku fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa' allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan toggé la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min al nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqil wa la tuhmal mini kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reeyay wu ci ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci yu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ne amna ci mbolo mo xamanteni daan na lu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukr lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yonent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur boki ngeen gis ni yenent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci كي في يالله وخي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب لولو أمنا لنجي تي وخ وخي بارين نوتي وعيدنا نتي تان ينغا خمين تني دال وخنين كوتي la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la di Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparé armem e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi dugg ci l'islam bour bi lank ne ko dugg ci l'islam.

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yamu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu ne ko soxnam bam ko takke nak fa ñu ñëkki mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek gis bu nek sorong di turu ngay joy lan mo la nakari mu ne ko sama bayyi dama ko soppon bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman ne ko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa bayyi deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha araha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama bir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal te waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mii jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-Azam moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mii nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mii
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yebuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko muné ko lan la muné ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu ma san di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la daan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu daan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu né la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu né wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche daal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw si estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam de profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkkati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ne kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tok Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay ben jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la ci fasiyene ko réré motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci xéjam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul deme non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal lian al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتك فريقة القرآن وخننك كملني فخر الرازي

0: wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna arama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي مومو غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت نك ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet leke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel dara fet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu muneko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Suleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman si yalla dogal nak ci lay gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru picci yep wor nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Suleyman gigna ne dana la mbugal gigna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Suleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فراتلا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناو نك توق ديقلو نك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دادي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات كي خلم ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi mande gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako ngor joxnako itam ci walu taranga lune muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuti ñoom de lutax su jottu luñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax né waaw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñune mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي تا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني واخ سليمان ميغا خامتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole tarang bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ne min abdillah Sulayman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla tagguko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaam te ngeen baye jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل نن ما في اللاتر واي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيوني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation suko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoruko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk dadi ne konté len lu tolok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay mooli or ay mooli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tolok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñi ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولجي غناو بنيو سنتي يالا جولجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu néna dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko Hudhud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajé naño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu weur bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yemena yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وانت لتخ من اللاتر بتد لدو دارا لدول بسم الله الرحمن الرحيم غجانك امنا نينن نك ني واخني تامبون باتي يونت يالله سليمان ديف لولا تخ موني ألقي إلي كتاب كريم وانت دال le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len baye rek ma set luko bu fekke bour la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci lay yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxini lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor suko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mir bo xamanteni itam miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ci si ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahad min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxti kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun

bi len yalla wacce fi ci ko suuf djel nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñom itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujootal wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen rey nit su fekkente ne itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam la ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek dal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon neena jamono bu mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran neena nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàpp waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaa leen a daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaayif ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoon ak sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla su jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la nu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu faray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way ten ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so su nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaika yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xëpp ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yégal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggel nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na leen bayi leen ba yowmal khiyam ma boole leen ak nit ñi duggal safara wan malaika yépp ne leen harota ak marota ba ma leen yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni leen ma moye jël leen duggal leen safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di leen buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal leen bal leen te duma wax malaika yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural leen ñom nak bi len Idris alayhi salam waxe li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy Babylone fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñoo laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté dom ak wayjur day takalé itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekente ni nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekente ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekente ne nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon su liman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yi fer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko meuna danen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak maruta e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp boku gisee nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol nax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nen ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jepi na ji barkat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ne bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasul dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lanu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekken neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifa am ginaaw bu fi joge ñu ne sheith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiya bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bithamanir rabihi wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرثي بي نك لي موي تيكي موندي سوني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dehabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
muné wama li la ajudu bi sak bi dam'in muné man adam lutax duma tabé ci tour rongogn waw lutax duma tabé ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqafiya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu do ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene andak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي غنو بنيو سنت يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتينيك يين سي استوارو سيدنا ادم عليه السلام موكي جيسنن سي وقتان وي ويسو استوار بيغا خامني خيونا سي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخله سي نجابوتام denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñuko mu welbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yekati xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon soté ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya waxne ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik moniko te mang lay yegal ne joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek moniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfalee suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Xaaj Maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiirati al karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier am, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm, mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu lawon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu lawon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul lawon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chis dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xalé gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadine yow pol mi yow picum pol mi romb

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen rek ci sen émission Kalimatul Haqq fassiyene waxtan ci yonent yalla Moussa fassiyene waxtan ci iswaram fassiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Moussa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti duggu ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax kenn mënta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf kenn mënta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci ko yonenti lutax mo am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaaré Égypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa benn jam bu rafet bu ñuy wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko mag la mu yéene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye jox na lako adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len takandar yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu bam ko jël itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël len yobul len Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam arab yi ñew dekk ak ñoom bi mam Ismaïl magge jël ci arab yi tak leen mudi makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yépp nga fa makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mudi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahim suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mudi sarata sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci âge bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nekk âge bo xamanteni kenn xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub Yaquba jur Yusuf Yusuf nak

ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu banu Israël mudi jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak fréram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما جنادنا biñ leen di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi Yusuf waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk leen bala ma genn aduna lima leen di wax nak modi diini ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fek yeen nga japp ci diiné ji diko sellal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ne ëllëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddoo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmënde su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar ge amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti moy nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek yobul leen ma fofu ngeen suur ma fa ma mëna dëkkal ak yeen ba faw
bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatu ñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusuf lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu de ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppon yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netali histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñuy wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñu gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bokk lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bokk ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da no ñu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci fukki doomu bay yi nga xamanteni ño fexeloon Yusufa bu duggal ko ci tenba deke lawi mi dana am
seut bu am solo ci diine ji la wi yaqub moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ né mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw haraf kon yonent yalla musa yusuf mamam la yaquba mamam la ishaq mamam la ibrahima itam mamam la ñu né fir'auna yi bari nañu lol fir'auna yi bari non ndax ku ma sa falu egypte di bour fir'auna len lay woyé mune waye fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك يعني يالله موسى neena benn fir'auna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dënam wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn fir'auna ci yiko jito ci yiko jitu fir'auna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bimu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loolu du am fayda kenn du ko faydal mom bamu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni fir'auna tégon nako wa banu israël mu melni kon mom fir'auna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibtiy nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay not te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi sa nit te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara judd nak ñewul
فرعون نك دادي و ايجيبت گيب با نيپ داجي مونيلن مير امنا مودي ني ماغ لين دي ييغال ني ات مي جامونو جي كوفي جودو دي غور نانو لا راي كوفي جودو دي جيجن نك نانو لا باي légi nak lu judd di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lir upp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xal bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogou demul na bu jegi dayo ba mak ni muju dajalo dem ci fir'auna waxtan ak mom ne quoi yaangi ray lir yi ni ci gor yaang len di ray waye ñu lay yegal ne magget ñi itam ñu ngi de te jamono bi muy ray lir yi ni lir yi di de non la magget yi di de te magget yi yalla len di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magir yi di de lir yi gor yi di de te dekk mom bu deme ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ni tam jaax la ñew ci fir'auna ne ko nak wax deug yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi de te itam ñi wara donu mag ñi itam e ku judi itam nga ray mu ne kon legi nan ko doxale ni at mi suma raye at ma ca top damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposé yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray lir yi at momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxlé fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddoo yaayam jaxlé jaxlé na lol lutax mu jaxlé ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray lir yi yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ca jappul rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay janku té mu nek lir nek fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñu visiter dugulen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir four ba bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom
waye biñu ñëwé ba visité ko nek yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu leena nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi set ba xam nax e jigen la juy soga am doom wala det waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jëkkeer dello wat meewam ba melni musul am doom biñu visité gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul doom ñu daldi dello mu am ak jaxlé ndax xélam delu sina warna set fan la def domam mu fateliko ne ci fourba la ko dugal mu daw wuti fourba ubbi ko gis yonent yalla Musa ngi sekh baramam diko namp ci bur fourbi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nugu la ko yaayam dugal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yallaay lakke buñu xolé fofu da nañu xamne yallaay lakke lu ne rek lu ne yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakke bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan ga dutu fa nekati motaxone biñu dugale mam ibrahima ci safara wu itam safara wala kuko mam ibrahim e yonenti yalla musa itam bañ ko dugale ci four ba lakuko le tey safara wu ibrahima mo tey safara wu musa alayhi salam yaay ji jël ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay jël nga wut ben caisse dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayiko ko man ndax ma la upp pexe ci mom te itam dana xam famay jaar bu mu mucc lolou alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin alquran waxna ni ñun yalla ñoo wahyu yaayu musa ne ko nampalal sa dom ba mu suur su fekente ni ragal nga ci tey bi ndax ragal nga ni soko tey meun nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello ci wat ci yow joxat lako mu nek sa dom nga tey ko ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tit do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak enti yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menuje bu ñu wax Hazqil mu nek menuje bu mënu liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berso ben caisse mu ne ko loy doy caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax na ni Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo ma sana gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxone nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma manatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi
o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla dello wat ko waxam mu taxaw di jabbutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

mom hasqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër hazqil diko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa lolou dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lol ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam mom é danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santon té modi nampal na yenen ti yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonenti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak daldi yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وانت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع الى حيث لا نعرف او يكون اكيل الاسماك قالت لا يا بنتي سوى انني كنت اعلم ان الله ارحم به مني وانه يحبه اكثر مما احبه انا منك اتبعي اثره Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé nga jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci daki té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñun ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mune kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddo legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wetu ndox dëkk ci wetu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Pharaon ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna Pharaon mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben kess gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir kess gi ñu ñëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيادة كي خولني صندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون ننكو أسيادة لدى أكيسل غو خمنتني دخي مو نكو جوخ ننكو فوري چي بير دخي وأين خامو نيو لن مو نك چي بير نخ جوتو نكو أبي أسيادة دي té kess gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañi yi ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek
bi ñu dajje kess gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi lañ koy rayé wa ndax soldat yu takku te itam yu ñak chaaxaan te sagganuñ ñu doon ubbi kess gi bi ñu ubbé rek mu di lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon rayé ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonenti yalla Musa neko ma sanni bayre ci sa kanam bu kula ji sopu la lolo tax ken rayu la nekon ci bir kess gi lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonenti yalla Musa bu kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñeuk asiya diko jël neki amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñeuk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'aun ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la te xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aun mu ngi genn ñëwul bi fir'aun ñëwé asiya né quoi man dé amna ben xabar dal dafa am lu mu la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane mu ne ko lo lan la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dal di dumuyu ne ko xalel parce que bobu firawna xale bu goor rek yobu fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog neko yow fir'aun na nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale bi ñu don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lula bo xamanteni wax deug yalla boko di geustu deug la ba mu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya eh xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi na waw bay xana waxambaane bi mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mu mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekke muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xale mom nelaw mu ne ko xale mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken mënu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mën ci aduna bi
muneko dedet nelaw amna luko meun muneko lan mo meun nelaw muneko aajo ju teu faju amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko wa xana problème bu teu faju mo meun ci aduna bi ha xamna ne xale bi meuna laaj de bay bi neko dedet problème bu teu faju e munul ci aduna bi muneko lan moko meun muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju teu faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam doon am am katam lam doon am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune Asiya Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا منيكو فرعون كي مننا نيك سما سدوك بت نيك سا سدوك بت ناخ سينن لو ياغ تي امونو دوم منيكون بولن كو راي اي تيتام بوني كو غاردي ايلك مننا ام مو جارين ني جابي كو موي سينو دوم كوم يالا دينكو ني دوم نديكي ايتام Asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e Asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonentibi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'aun way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da nan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masta jotek Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna wuro ko lal wuro te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya Firaun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fid dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon legui affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te Asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara meuna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wèn Musa waye Musa nangul mu ci gi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yékk le nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi formé ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja
ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa kër Firaawna yi fornanu ko legi nak kenn rayuko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wén ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé ne len yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yep ñu bañ ma yaakaarne ñoom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ko kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofelam ci Musa eppon na te bugulon mukk Musa de te itam Musa nangul ben nampal kat ba lolou defon ci mom ak tis mu yakarne xale bi dana de ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wenn mu nangu Asiya gemewuko waaw Asiya nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr se lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax deug yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba deugar ma andil lako Asiya ne ko waaw waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Musa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modi ne dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil koko mu ne ko waaw d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci lako dello nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorté yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bi yépp lolu nak muy deggal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal ko ko garatam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni
mo wara folli ji fir'auna ci nguram nga xol ne tay su fekkontene xale bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla musa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur fir'aun yalla dogal asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daldi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé asiya daldi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu musa ne ko demal nga yobul ko fir'auna momitam mu jox ko cadeau mu ñew mu ngi fekk fir'auna mu ngi tok ci chaiseam gardi yep wor ko mu jël yonenti yalla musa rek dadi ko koy jox mu tey ko waaw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko tey ni melni ko koy nax fofu nak fekk fir'auna mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi fugu deunum mom yolen mom fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé neké bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla musa wax bu bu dis ci yonent yalla musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mbag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank nek fir'auna dafa am ben sikim bu gudd yonenti yalla musa mu ngi tok fir'auna ouf ko mu yotu sikimu fir'auna nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane

xëcc bu metti firawna dal di mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabootam mu ne nag léegi nu mu def dana rey yent yàlla Musa ndax kii mooy noonam bi mu doon wut kii daal mooy sama noon bi kii daal nan ko rey liir bi du fi màgge kii dañ koy rey asiya ne ko déedéet kii xale la li mu def tayu ko soo weddee nag li ma la wax moo di nanu jël bàyyi ma def benn affaire asiya daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba mu xonk daal di jël benn fruit teg ko ci wetu weñ gi ne ko nag bu fekkente ne jël na fruit bi ñoo xam ne du xale mag la li mu def mag a ko def su fekkente ne nag jël na weñ gu tàng gi ñoo xam ne kon yëf-yëfi xale la ndax xale xàmmewul lu baax ak lu bon yent yàlla Moussa di raam ba bi mu agsee ci weñ gi rek daal di ci teg làmmiñ wi ba làmmiñ wi lakk wax ne ne sax pomme bi la wuti woon rek fa Jibril fël pomme bi fël loxoom mu daal di wuti nag weñ gi daal di ci teg làmmiñam et loolu taxoon na làmmiñam yàqu ba mu xawoon a dotam tuuti waaye mbokki jullit yi ñu leen di ñaan ci àjjuma bii di ñëw insha allah ñu àggale histoire bi xam naa nag dana nekk ay waxtaan yu xaw a takk tuuti wante itam histoire la boo xamante ni alquran moo ko nettali ñuy nettali rek ci làmmiñu alquran et comme waxtu wi dafa jeex nag ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonentou yalla Moussa nagn ko doré won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonentou yalla Moussa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Moussa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako té ñu wax ko né ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firaun def musiba bu reey té modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci bir kërëm té modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji té mënu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asia ci ciofelam ci Asia ak faiblessam taxna bako Asia proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asia lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiyene ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mune bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram di ram di ram di ram ba aksi jëmon ci pom bi di ko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga dal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakku ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس ناخ ماسغا بغ كين سي مينديفو يالاي iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamoko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn taguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax mënum ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna geek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu and ak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonte yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju di soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiku bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba wayé li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ene waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara teud noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e daldi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni iswar dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lakkatu mburu e moy lakkal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو yent yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeffi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñune shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so mere bu mu upp rek shaytané songula pour bëgg nga def ndjajan ndjay so bëggé bu mu upp itam shaytané dana la song pour def lolé ndjajan ndjay motax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do bëgg bu mu upp su ko défé da na wax sax ni bo dé bëgg na nga bëgg ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugël ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonentibi xéetam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi teyta mo upp ñep yermane ñune جاينين كي سيرين بو ني واخ وهب قال وهب اوحى الله الى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت اقرت لي طرفه عين اني خالق رازق لاذقتك طعم العذاب وانما عفوت عنك لانها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليل كي سيرين بني واخ وهب من يالا وحينا يونت يالا موسى نيكو گيننا سي سما تدڠي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانغول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga ndjajan ndjay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar suko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni dafa julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokk mukk ci ñi dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggel ma xamné li ma def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi mën la indil musiba toujours mu melni jubodik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reuy yi

يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. موسى عليه السلام القرآن نينا متوغات جمون بو ياغ واي تيول وكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba ben bis ent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante kiñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawa rek tatufuat yonenti yalla Musa neko Musa aghisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yeb li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako Bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw ndort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppeulam tax mu ne ko yow Musa ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loola neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxe lol nak Musa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wulbeetiku nak daw pour waxi ci xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ne al aduw al aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna forko Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wër yonent Yalla Musa ci dëkk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugul ko ci ben khuntu waye comme Yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam

melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax Fir'auna dafa jeulon égyptien yi jeul len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla Yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi Fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو داني امنا نمو دخل تي موديني سو باي ريك موسى مو نيك سي بالي بي دي دوندو بو نيه موسى دو نيور du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dund ci neutax dafa wara dund ci ay difficulté wara dund ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ayib motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñu wax hazqil hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga niki hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu woté yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti néna ñett la ñom musu ñoo wéddi yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yonent yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mudi jesi bi mu ñewé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonent yalla isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ اي ني ني جيلي نان سي عبد الله بن عباس موني موني موسى بيمو генني جوغي ايجيبت نانا موغي جيم سي دك بوني واخ مدينه موسى نيا كون نك في دوما في توك ماغي داو نك ديم dekk bobu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddil kon dekk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek lu dul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yonenti yalla Musa ba muy départ ci dekk ba li la wax alquran wax ko muné fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran nena Musa gennna ci dekk ba nena waye fune mum fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko nena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mum musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccor ñi te meuna togn yalla nga mum musal ci senu ay yalla nena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñu ne Musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madiana yalla neena kaddu bi la Musa don wax mu ngi don wax nan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwuko mu tañaagne waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa deme fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu andale reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam waxna ca ak boromam waaw kon amna ca zahir am ca batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonenti yalla Musa alayhi salam bimu dugguse ci dekk bobu ñi wax Madiana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bimu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yonenti yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab tëdd nag di noppalu moom la alquran wax ne fa lamma warada maa madyana wajada alayhi ummatan min annaasi yasqawn wa wajada min duunihim imra'atayni tazudaani qaala maa xatbukuma qaalata laa nasqi xatta yusdira arruaa wa abuna cheikhun kabiir ñu ne yonent yàlla Musa alayhi salaam bi nga xamante ni
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarkalla ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw feulé mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk ludul ba ñi dañoo root ba seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci lañuy root ci lañuy naan ndax suñu bàyyi ab yonente la nekk ci dëkk bi te màggat la te itam amul ay doom yu góor te ñun itam ay doom yu jigéen lañu amuñu doole te itam e jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance loolo tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn loolo tax suñu bàyyi ba sonn yonent la waaye itam yonent bu ñu fitnaal la ndax amul njaboot gu góor fii kon da nga fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul loolu arab yi dañ ko daan def moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal taxawal way juram yi ko suul laaj leen ban bakkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da nga koy dundal te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa kon daal jarut a sonn am doom ju góor daal moo ëpp njariñ wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def ak réere itam valeuru jigéen waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam jox ko valeuram jox ko itam darajaam ci biir société bi moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq daa di ñëw wax ak ñoom considéré leen laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di te suñu bàyyi itam di mag te màggat yonent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem dañu jël xeer wu rëy daa di koy ube teen bi mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci ba pare jël xeer wu rëy teg ci te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar nit ku amoon kàttan la te am doole yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf ubbi teen bi rootar leen ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ni fa saqaa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir yàlla nee na yonent yàlla Moussa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ca la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogi ci suufu garab ga moom yonent yàlla Moussa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir mu ne ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàccee ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon looloo taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jéggi na dayo mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farahimanā fasaqā lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal ko wax na len ne len waye yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju bax benn goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeureum ñu yantib sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim e yantib sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek ko ko bax la waaw bokku na ci mangar gay mbax di teral jigen muni itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen ku ko teral ku bax nga waye ku ko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la muné kon dem muné mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppal mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أحسن ما سقيت لنا منكو القرآن نينا نوسي بمي نيو دي ووسي يوننتي الله موسى نينا بمي جوبي يوننتي الله موسى نينا تانكي سخونا جخصون دح كرسكو باري جيجين نيو جيكي نيو

ñent yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñun de Firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibarkat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor té njibar ga mu ngi ci yettwa bayi leen bañuy nelaw ndax njibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënaté def ci njibar ga dara bu yéwo rek la ciy mën dara kon bayi leen bañu nelaw ngeen sacc yettwa bu ngeen saccé yettwa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jéngena sacc yettwa mënu leen ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal jibar te tegg ci bir bamél bi genn aduna ñom ci seen jibar fexeneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne jibar lu for la ñu daldi ñew Égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ni waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb ni yetuy juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci den ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak Firawna Firawna dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سوني سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaquer len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من وونا سن توسكري ين جبركتي وونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك تي مبوغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منلو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci jabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jabar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom lool lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mufla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexé pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm Firawna and ak mom gëm né yalla la
yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fay dindi. Waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibarte ñoo ko mën. Waaye mbokk yi, yent yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët. Yàlla defal ci ndam yonent yàlla Moussa ndam lu rëy, donte sax yonent yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam. Wante duñu dañ di nettali histoire bi ba fa ca alquran yam ñu yem ci. Waaye comme waxtu wi dafa jeex, duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu, te ka ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine, ak papaam Amadou Diallo, ak bàjjanam Aissatou Kineba, ak fréeram Alpha Saliou Diallo, di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca marché Dalifor ca parcelle Assénie, di nuyu itam soxna Falsile ca Liberté 1, di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nekk ca Noto Guy Jama, di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ca marché Aslam 5, di nuyu itam Moustapha Kébé ca Liberté 1. Mbokk yi, insha allah ci ajuma ji di ñëw daneen continuer ak yeen ci histoire yonent yàlla Moussa. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

لو رأيتني يا محمود وأنا آخذ من حمئ البحر وأدسه في فيه مخافة أن يقول كلمة التوحيد فيرحمه الله بها منكو والله بو مجيسون يو يننتبي موم جبريل محمود لاي وخ يننتبي ناخ يننتبي أي ترم دفا باري تدن محمد تدن مصطفى تدن جميل تدن مرتضى تدن منتقى تدن إتم محمود موتاخ منكو لو رأيتني يا محمود منكو سو مجيسون يو محمود kero ba douci di ndox mi di dal ci ko firaoul ba muy lap kero bo mu gissone nama jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bagn mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bur bi nga xamanteni mo gëna mag ci bur yi tay yalla genné nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko té ndox moko ray wax né né yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla rayé wuko ci bir kërëm dañ né dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu ginn rayé wuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko rayé ngir war ma turum wowo nga xamanteni mu ngi ci kër Firaun kon turu yalla ci bir kër ndeke lu reey la ndax yalla turum war ma na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di Firaun ba reey woko ci bir kërëm wa makka ba ca bahru qalzum mu dal di ko fay reey waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol len wa keur Firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Firaun yi Firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Firaun deena wa keur Musa yi ne ko dedet Firaun mom du demuko koku mom mënul de Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm gëm gëm gëm Musa Firaun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Firaun dana de ndax dund na ñent siècle mom Firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Firaun musul xif Firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xey lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ne Firaun dafa amon yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jimu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gem batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fuk julit di febar fuk julit di am probleme fuk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam
ndax Firawna su fekk

kontene ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tiit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga teetum taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye firawna dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci ne firawna genn aduna ndax dañu yakaron nek ne firawna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul firawna buñu gis ko suma gennewul firawna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne firawna kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye firawna mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba wa kër Musa yi gis firawna xamné firawna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu isra'il فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخناني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرم فرعون متى القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل سيرم جن دوكو لك دار دوكو لك نخ دنيني nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jëndu ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jëndé duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek é bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fuf waye bona yu fir'auna bok bonayam taxna sax jeni dañ ko siplé kuñuko waaw jeni dañu sip firawna lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax nga ni bo démé Égypte yaramam waang yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristes yi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko té itam jamono ba Firawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw économie Égypte dundu na ci yaramu Firawna ay ati at wala ay siècle lolou nek kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci dégg xabar bi né amna néw bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba légui té ku dem Égypte itam so défé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom Firaun et touristes yi difa dem diko gis di delwat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam
nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein du ko meuna lire waaw soko bindalon fi turam du ko meuna lire boné ko bindal ma sa tour du ko meuna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ci kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créer mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bur bi nga xamanteni moy buri buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e deñ yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xamnañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran waxne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك؟ teewul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci fir'aun mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko te ba légui ni ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek seen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmuhu yawm alqiyamati فأوردهم النار وبئس الورد المردود يالا نينا يوننا يونت يالا موسى نينا ما جوخكو اي لي اي اي اي آية نينا اكي بريف يو لير ناج ما يوني وونكو سي فرعون اك مبولو ما فرعون اندالون واي نيوم دي ديغلو وني يونت يالا موسى نيوم كاي دانيو توپ فرعون تي مبوتيغا اندك موم جابليكو تيتام مان يالا خامنا ني مبيرو فرعون جوبل teetam ëlëk mom fir'aun dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bon barab ba fir'aun jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ni histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikte ye dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxne zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli ha xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam mu indi nit ku bon netli la ay jaar jaaram
pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccelé waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu bari won ay natula ndax ba mu joggé ci fitna Fir'aun dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna Fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joggé jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yonent yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflanté bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyéné nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bourbu kacior nékkon natou bu reuy ci souf ci nékkon natou bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yépp mu ngi ci biir histoire bi té inshallah fas yene nen ko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi diko rafetlu ke ci jitu di maire bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Builders gis nañu lettre am gis nañ itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chouba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Bouba Keur Si ci Louga di nuyu Abdourahman Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif Wan wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal Yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop ci sen emission kalimatul haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonnati yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonnati yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekk Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun mo ma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxante len rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoyu nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né fa lama sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemign set. Mu daldi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemignam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu. Te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allahi min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak daldi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ya mu nek ñeen fukki fan. فلما مضت 40 ليله تطهر وطهر ثيابه فلما اتى طور سينا كلمه الله وناجاه وقربه وكان بينهما 70 حجابا فرفعها الله كلها الا حجابا واحدا فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. Ñu né bi nga xamanteni nak wor na fukki fan yi ba mu mat néna mu daldi sangu nak e labalat ay yirem yek nak ci kaw montagne ba Yalla nak commencé di wax ak mom de yon ak mom wax né né nak amon na lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray. Kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rido yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rido ti rido bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane Yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rido yoy yep ba mu dess ben rido Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi Yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune Yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi Yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو سا كادو نيه لولو ما خير رك سي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في سي ادنا تي دي سي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama téxé Yalla ne ko wa baxna Yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraaje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né Yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour Yalla né kat montagne balé gëna reey xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam Yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la Yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena Yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thawr mune la Yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tol ni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la Yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi sux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bobu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla sédélé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkku ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko de faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wir amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala an-nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifaa'u kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñune nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñune waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñune li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد الي من قربان اهل الارض الا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليله جارك فانه اكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك
ñu né li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man bu défé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yeggal ni bu ray benn bakkan tek ko ci kaw mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep koy foyé sama tour kep koy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal mune ko itam bul duggu lu sa yon nekul bu ci duggu mune ndax ëlëk ñi duggu li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi bir al-Qur'an yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la al-Qur'an wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

ñom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay waccé ci ñom waye dañu gëm itam téré yaka jitu té ñom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xéx ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xéx ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xéx ak ñom itam ci khalima dañen xéx ak ñom ci plim néna dañen xéx ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek muniko xet wowo dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek te itam wax na ne fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mu juk jamono nak lay ñew mom masihu dajjal muniko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax na ne bu ñewé e li tax julit ñi de xamni ki shaytané la te bu ñewé day woté ne mom yalla la li ñuy wone ne mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé li julit ñepp bu baba buñu ko féké yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man dé ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol de mu ngi ci tawret bi kaabu ne ko malajat la nax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gisna ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamné yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waaw ndax seenu baax ak seenu yiwe ba musa bëggon xet wo wu nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce waxu ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wo wu modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ngi suñu tawret bi kaabu continue diko lacc ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa anna musa nadhara fi at-tawrat fa qala ya rab inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa hum almusabbihun almustajibun almustajab lahum wa hum ash-shafi'un almushaffa'un قال موسى اجعلهم امتي قال هم امه محمد كعب نيكو ناخ جيسولين سي سن توريت وقتان بيغا خامني دوخون ديغنتي بوروم بي اك يونت يالا موسى تي موسى واخكو نيكو من جيسنا سي تيري بيغ ما جوخ خيت ووغا خامنتيني دانيو ليك سارخ تيتام دانيو سابال سن بوروم دانيو باري لو ني واخ سبحان الله تيتام xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari bu ñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xet woow dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wésu modi ne nit ki da daan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jeul sarax su yobbu ko waye nit ñi duñ ko jariño wala sax dañu gas kamb bu mu xoot ñu jeul sarax yeb soti ci kenn du ko jariño waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa alayhi salam anna musa nadhara fi at-tawrat fa qala inni ajidu ummatan إذا أشرف أحدهم على

شرف كبر الله، وإذا هبط إلى واد حمد الله، الصعيد لهم طهور، والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة، طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء، غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فجعلهم أمتي، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كعبنكو مانجلي لاك كي وقتان ويدخون كي ديغنتي برومبي أك يننتي يالا موسى تي يننتي يالا موسى وقنكو جسنا كي توريت ديغا مجوخ أو نيت وخمنتني منام أو خيط وخمنتني سنو دي ييك دني وخ الله أكبر سنو دي وك دني وخ الحمد لله مني خيط لو وخمنتني pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mune ko te lolou sama xet amuko mune ko itam gis na ne ni nit ki di jefandiko ndox pour lap ci walu japp su fekente ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jefandiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kérok yow man xiyam bo len gisé sax neena seen jeeyé ak seen loxé seen ciri ñapiyé day lér nañ ndax jéxitalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu kontiné batay diko lacc ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi ne ko gis na aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xeet wu baax leen wu yiw leen ba xeet woowu bëgg nga leen bëggeel goo xamante ni ku ci jóg am yéeney fas yéeney def lu baax te yàlla dogalul lu baax loolu nga mujj ko def yàlla dana la bindal yéeney ku def lu baax ah man kat su ma amoon fukki junni saraxe ko waaye amuloo ko yàlla bindal na la yoolu ku saraxe fukki junni mu ne ah xeet woowu de seen may réy mi yow yéene nga rek te defuloo yàlla fay la mu ne ko itam su fekkente ne itam dafa am yéene saraxe fukki junni far mu am fukki junni saraxe ko dana yàlla dana ko fay dana ko fay fukki fukki junni te itam dana ko gën a ful gën ko multiplier def ko juróom-ñaari téeméeri fukki fukki junni kon mu nekk alal ju bari joo xamante ni wax dëgg yàlla li nga joxe jaru ko waaye mbaaxu yàlla moo la ko jox mu ne ko xeet wi xeet woo gërëm la te soppule mu ne ko itam xeet la woo xamante ni ku ci yitte woo def lu bon te jotu koo def nee na doo ko bindal lu bon doo ko bindal lu bon waaw comme na nga ko bindalee lu baax la lu bon loolu kay comme defu ko rek bàyyi nga doo ko bind su fekkente ni seytaani mën na ko ba mu def lu bon loolu danga ko bindal benn bu bon boobu rek xam nga loolu sax boo ko dee xool dañ ne yàlla amul lu bon yàlla amul lu bon yàlla lu baax rek la am moo tax nit ki su defee benn bu baax comme yàlla lu baax rek la am yàlla dafay sawar ci jox ko lu baax moo tax boo defee benn bu baax mu fay la fukk ba multiplier ko def ko juróom-ñaari téeméeri ay mbaax baax pour fay la ko parce que lu baax la am waaye boo defee benn bu bon comme yàlla amul lu bon
te yow ya def solo bon indi ko ben bu bon bob rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won solo bon mu dello lako kon muniko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem pa tay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi lacc waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muniko batay amna ben lacc bo xamanteni itam yonent yalla Musa lacc nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé muniko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mak buñuy wax alquran muné xet bobu nak amna ci ay katchor amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxuñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar muné ko té itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci né ñom ñu ñuy taxélama mo xam ñi ci nek katchor la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xamne ca bax la ñeppay tax muniko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolu deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédelo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamuko jange gis na ci luko jaxal nax gis na ci aw xeb wo xamanteni alquran manam tere yeñ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni deung xana modi li ñuy tuddé kan legi da ngay gis ay xala yu ndaw ak li alquran di reey reey yeb alquran joju mu ngi ci seen deund ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la won ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey ga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mune gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo deggé seen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaar ne ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mune ko ti ñoñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mune ci itam ëlëk ñoom bisu réglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu réglé ba ndax bisu réglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci réglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul lolou yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cieur waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo cieur yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lam yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa bu mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi muhammad akane xon ma bokku ci wa keur muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dal di koy defele ñetti aya
da di koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mo ne kon nak li mala jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraja ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenbi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yonent yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ci par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni dakoy wëlbeetiku ci dakoy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jariño ci walu diine mu ne koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xet niki bi Musa di wax ak yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ngi ko gis mu sol yere yu rafet yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jëlé ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digënte ñaar ba jaxaselé lulul digënte bu yaqku dana fexé ba mu défar Musa dadi xamni jambali kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digënte nit yi diko yaq ba nit yi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay jéggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yi tam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu moti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour Yor Dara ci Mousdadiar di nuyu itam Madame Wad ci Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي استوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجوم جلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak war na dem pour jëli téré ba. Wax na ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu sé mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc di ko dégg ci waxtaan wi, waaye taxuloon itam ñu xam dëgg dëgg mbir ma na mu deme. Ba yonent yàlla Musa dellu see ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mën a gëm mukk lu dul dag ñoo won yàlla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax boobu ci la yàlla dogal mu yebal benn xaacu bu rëy, xaacu boobu moo leen rey ñoom ca saas, ndax li ñu wax dafa diis wan ñu yàlla ñu gis ko gis gu leer nañ, sinon duñ la gëm. Ñoom juróom ñaar fukki personne yooyu loolu la ñu waxoon yonent yàlla Musa ne ko lan nu'mina laka xatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaacu ba ñëwé rayando wu len ñoom ñëpp, kenn par kenn ñoo doon dee. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jàkkaarloo ak moromam mu dee, mu gis lu tolloog juróomi nit dee ci wetam moom muy soog a dee ba juróom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax nañ ne keroog yonent yàlla Musa jaaxle na,
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci ko ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla joxnako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motali fanwer yu gudd yoy def ko mu nek ñeen fukki gudd neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko do ma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben ciopé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katanu gis ma am daraje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbukh ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewut ak si jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeuk ci la bok yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sew nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na beup wax neen ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ju neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñi wax Abdul Qadir Al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal nalako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangar bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal nako ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskaré yalla na sa l'air fay yow ko bon ki yow ko ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm mu genn ci sahar nek bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé ne man shaytané la muneko parce que sa leer gi dafa yarax te sama leeru borom dafa fat muneko itam sa kaddu sama nopp rek moko don deg te sama kaddu borom sama ciir yep ko wara deg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don deg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek duko deg e muneko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mune ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxon nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi
mu yakamti waxu melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti yangi yakamti bi nga andolon yangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwe yako yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhaliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahid alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ما أخطأنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نينيكو نيندي ووتي ونيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتي وون تي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون nelen dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lat ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben mat yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jam manam nak len dan jam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yonent yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogu mom len dan jamu waw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan
mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi miinumako fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alat mi e ti Jibril ñëwon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba len xetu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top faswi wax né né fas woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Musa yi wax né né wa keur Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war faswi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoo Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné ke le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waw e ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisee jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujotal duñ len julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lakum ajlan jasadan lahu khawarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi la ko bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli
ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daldi koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ka daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legi bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bakk ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi dégg buttu buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam é di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow wayé ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla e wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamu ko njariñ la ñak jamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

indilen jeelelen ci ñak andilen ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi aakifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu jiwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok jak njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisee ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolu fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yabna yow sama doomu ndey la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takhaliko man na am ci seen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko ne ma yaangi ni takhalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takhalé takhalé dal mu mënumako e légui nak mu ne ko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Moussa Samiri mom mo indi fitna bi inti Yalla Moussa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew ba tim Moussa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mëne ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len téré ma len ko téré lutax nga def li ah mom Moussa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenenti yalla Moussa lamu def muné ko basurtu bima lam yabsuru bihi فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وون نا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا ناك فقبضت قبضة من أثر الرسول نانا ناك تي لا تيب ناك بن تيب تي تانكو فاسو جبريل وون neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastwa neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suuye rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño jugatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Firawna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Firawna ya lab rombu nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombé nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak neko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla neko kon génné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkané giko yalla tek ba

yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ñoo doon jaamu yekki wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray parce que lolay far bakar bi ah wanti la ci xew modi ray ba doon na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul woon nanu ray ñi doon jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul woon pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo bayam war ko ray nit jakarlo magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñu ne nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xiin ben niir xiin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñoom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñoom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon wayé nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw wayé képp ko xamné jaamu loon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñewé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légi yow ko dajé rek yor nga nay doral wayé kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit dénen ci wayé ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaam woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak ma ngi lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam dé gi bari na e yalla itam jéggal na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga kep ko xamanteni nak jotulo dé jéggal na la sa bakkar lolu itam delu ci yërmëna yalla ba delu itam ci yërmëna yalla kon yërmëna yalla yaatuna mom la alquran wax né wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ajla fatubu ila bari'ikum فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم واي بموسى توبه يالا نينا فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واي واخنن ني يالا تانلونا يوننت يالا موسى نيكو ناك نغا ووت لو تولو جروم ñar fukki person suko defé ngén ñew ci montagne bi xam nga touru sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won so demé bam problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim wayé dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko wayé barab la won bo xamanteni bu massana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di touru sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollo juroom ñaar fukki person nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan
djurum ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñettogon japp seen yam way ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ni واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين متاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با neena amna nak ben zelzele shadida manam ben yengatu manam tit gu reuy go xamanteni tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba de mune kon tit gu reuy ci ñom ñu ne waaw lutax tit gogu am ñu ne ndax bi Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu woñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañoo and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Musa Samiri imposé won nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñele faalé wuñ leen ne leen lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëk wi baba Musa di delusi ñom itam ñu tok japp seen jambur ñu ne japp seen jambur gogu nak motax yalla pinir leen ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo leen yobbu barsax ñom ñep ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon buul dañ di wax fék ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bëss boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sawal wa motax as-sakitu 'ani al-haqq shaytanun akhras ki gis dëgg nopi ci japp ci ñamburam nenen shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na ni li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lèr na ni li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sawal mo tax itam ñi li ñe doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ko yow sama borom bu la neexoon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko luddul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam nga reactioné ni ba ray ñi ma andal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u maneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti deme ante waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa dadi ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma deme tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dekkal len wax ne ni fofu
kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nek gis bo dekke da nga gis sa morom tudd mu leer na kele dafa de ñu jek jek tek ci juroomi minute koka dekki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudd won ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nek barab bo xamanteni yiw rek len fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek len fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek len fi liggey mu nek ko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla len fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi jog mu nek ko inna hutna ilayk ñun ke tuub nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in mu nek ko yalla ne ko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soop rek mu mbugal ko mu nek ko waye nak sama yermane yatuna fokk na ne dal ñi may yermay upp ñi may mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wa yu'tuna az-zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban 'indakum fi at-tawrat mune ko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي eh xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yonenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yonent bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatl an-nafs fi at-tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla Musa yalla annoncé nako yonent yalla Muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni
sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonente amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah da den len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax qarun ndax genn na ci musa samiri waye insha allah waxtan wi di ñew da len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla musa ku bari won natu la yalla genné nako ci fir'aun mu joggé ci fir'aun yalla bolé koku wajjo ñuy wax musa samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wagne ci e rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak e di nuyu itam Madame Binta Ndiaye e dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yentu yalla Musa kune xamna ni ku beure natou la gannaaw ba mu genné ci Firaun duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mu di al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñe deugar bop topu ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonenti yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننتي يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun ni ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e sëriñ bu ñu wax Qatada neena Qarun rafetol na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafetol mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yep dafa teg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yefer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenen ci yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu geej nénen Pharaon dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek moo taxoon mu beew yeeg boppam. Kon mu mel ni ñetti gis-gis am na, gis-gisu Abdoulaye Ibn Abbas ak gis-gisu Hussein ak Cheyban. Waaye daal luñ ci mën a wax daal moo di ne Qaruna nit ku beew la woon, te yàlla bëggul beew benn yoon. Ndax nit bu beewee rek dafay rëy, te yàlla nit ku rëy rek la bañ. Su ngeen gisee Iblis, yàlla daqe ko ci kaw mu wàcc si fii ci suuf. Yàlla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu meloon ci yàlla, ak grat ya mu amoon bu gisee yàlla dàq ko mu ñëw. Tuddee ko itam ar-rajim, tuddee ko al-la'in, du dara lu dul rek rëy gi nekk ci xolam. Et mu mel ni yàlla wax na ci hadith ne, ci hadithul qudsi wax ne rëy ak màgg sama làmbaay la man yàlla. Nee na kaala la goo xamante ni maa koy kaalawoo, képp ku ko xëccoog man ma tuutal la. Moo tax fu fekk nit ku rëy rek, et soo yàkkamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne kii xanaa du mooy ki doon tiitaru sànq. Loolu nag defi la bu yàlla lancé jëm ci képp koo xamante ni melokaanoo nga melokaanu rëy. Mu mel ni yonent bi wax na ci hadith ne du dugg àjjana mukk képp koo xamante ni lu toll ni atom ci rëy mu ngi ci sa xol. Kon kàccoor bii di Qaruna amoon na feebar boobu, te moo di feebaru rëy. waaye yàlla wax na ci alquran ne wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatixahu la tanuu bil usba. Mu ne Qaruna de joxoon nañ ko alal ju bari, ba nga xamante ni sax ay caabi magasin. Mu ne soo ko joxoon mbooloo mu am kàttan, nee na dana diis lool ci ñoom ba ñuy jàmbat diis gi. Waaw, del usbati ulil quwwa, dana diis lool nga xamante ni. Kon Qaruna yàlla mayoon na ko alal ju bari, alal joo xamante ni sa magasin yi dañu bari, ba caabi yi buñ leen dajalee suñu ko yenee mbooloo waxambaane yu am doole, et dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat diis gi. Mu mel ni kon ndàmm moomu nga xamante ni, wala ndàmm yooyu nga xamante ni amoon na ko ci wàllu alal. Ñu ne am nañu wax ne mu ngi ko jële ci ndàmb yi nga xamante ni Yusuf ba mu faloo Misra doon na ko denc pour mën a gérer économie bu Égypte. Nee na ndàmb yooyu nag Qaruna daf ci fakkastaloo ak benn, neneen cosaanu alalam foofu la jóge. Et am na ñu ne déedéet, neneen daal yàlla daf ko joxoon alal mu nay ci daaw ci génnee azaka. Waaw, di ko jël rek di rënk alal ji, looloo ko jox alal ju bari jooju. waaye daal loo ci mën a dégg moo di ne moom Qaruna yàlla mëne woon na ko gan ci jox ko alal ju bari, waaye nag taxul woon mu jaamu yàlla ci alal ja, taxul woon itam mu sant ko ca delloo ko njukkal. waaye itam yàlla wax na ci alquran mere lool nit ñi nga xamante ni dañuy jël alal ju bari di ko denc, te duñ ci dimbali nit ñi, te itam duñ ko dépensé ci yoonu yàlla. yàlla rëbb na nit ñooñu. mu wax ci alquran ni walladina yaknizuna aldhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum biadabin alim yawma yuxma alayha fi naari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Mu ne gaañi nga xamante ni dañuy denc wurus ak xaalis, jël leen rek denc leen, te itam duñ ko dépensé ci yoonu yàlla, duñ ci saraxe,
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di leen wax ne lii de moo di wur moo di ndàmb ya ngeen dencoon denceloon ko seen i bopp kon nag mos leen e mbugal mi nga xamante ni yéena ko denceloon seen bopp kon képp koo xamante ni yaa ngi denc wurus wala ngay denc xaalis wala ngay denc njariñ loo xamante ni jullit yi mën nañu koo jariñoo denc boobu du jur lu dul ëllëg sa mbugal te mbugal moom metti lay doon yàlla dana la ko mbugal yow mi denc loolu te jariñoo ci jullit ñi yow mal qiyam ca safaru jahannam mu mel ni kon jullit bi daal moom amul liberté ci alalam jullit amul liberté ci alalam alalam daf ci war a dimbali ay mbokki jullitam waaye ñu dellu ci aaya bi e bu ñu xoolee baatu al usba mu di mbooloo moom nga xamante ni yàlla wax na ne caabi magasin qaruna yi buñ ko jëloon teg ko ci buñ ko jëloon yen leen ko dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat ko nee na mufassiruun yi wuute nanu ci li mu mbooloo moom ku mel ni mujahid moom nee na daal al usba mooy la ko dale fukk ba ñeen fukk loolu mooy al usba e ku mel ni daxaak moom dafa wax ne al usba mooy la ko dale diggante ñett ba fukk am na sax ñu ne al usba moo di juróom benn fukki nit waaye daal caabi magasin qaruna yi daal bari woon neen bari woon neen bariwaay boo xamante ni mbooloo mu am doole bu ñu koy yenoo danañu yëg ne yenu nañ lu diis loolu dafay wane rek ne qaruna yàlla dénkoon na ko alal ju bari e waaye ixtalafa alulamaau fi sababi jamci tilka al amwal fa qiila kaana indahu cilmu alkimiya borom xam-xam yi wuute neen ci sabab ci cause bi nga xamante ni moo waral qaruna am alal ju bari jooju e wax neen ne li tax mu am ko moo di dafa amoon xam-xam bu ñuy wax cilmu alkimiya mu nekk xam-xam boo xamante ni e nit ki mën na ci soppi xaalis ñuy tuddee soppi xaalis waaye nag bii moom dafay dagan e Saïd ibn Musib moom dafa wax ne kaana Musa yuallimu alkimiyaa fa allama Yusha ibn Nun thuluth dhalika alcilm wa allama Kalib ibn Yuqana mithlahu وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يوني سعيد بن مسيب مو وخناني ينتي الله موسى دفدان جنجلي خمخمو كيمياء دفدان جنجلي muy xam-xam boo xamante ni nit ki mën na cee soppi xaalis nee na mu jàngal ko nag benn waay bu ñuy wax Yusha ibn Nun mu jàngal ko benn ceer bi ndax xam-xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jeegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jeegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nek dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secret ya yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ban nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko won ne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allah ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ci ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم fasenanu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la dugal kër goorul wonu dug su ko défé ñom fasenanu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fuñuy waxé lu bax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam ma ngar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nangay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ni comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu keur kenn ci banu israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasad fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël seen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax loolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko baax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي جي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان كي يوننتي بو ماغ بوبو تي فاس ديل اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekkuko ak pass pass bu wër mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denkuko daraja denkuko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي و ديرو. Légi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawé ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñu nda yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو نخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو نك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى گيس بوبام ايتام تي كانام بوروم يالا نك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منين كر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينا نك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيك كت تكوسوف يلا خيول ولين ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خمغ نيت يانتي بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكون يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi kom joge nañu misr e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lañu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñom am nañu ak wuté ci suuf soos ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax turu sina ak le ko wër ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune abdullah ibn mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netti ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa seut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muniko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy donn man yalla ma leen koy donn lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko way lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soko occuper dekk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonenti yalla Lotti mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy chopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñewna ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku biñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldat su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour gënneñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi andak mom lolu nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanal lul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñi ne ko kon defat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat li sikhar bi bimu ko defé itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon e dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li sikhar yu mujjé né la bu ko def waye comme nopi nan rek wané nen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamné yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam démé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li cërëm di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul woon mu nekk borom alal ku ñakkon la woon amul woon dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nekk waye ku ñakkon la woon amul woon dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko daadi koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di mën mën le gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Al-Kande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bimu goré Bal'am daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu daldi wacc jilat yet diko dor ba jik mbam mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu jëlat yépp diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
1: خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه ني بيغا خامتيني بلعم دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فرط سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم دي مو سيغي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي رك لا شيطان دا دي نييو نك تخاو سي كانامو بلعم نيكو جوكل nga continuer xana xamulone malaika yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e li ñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane nekkuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa dananu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينا مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëlé ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldaru yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mu ne ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni way joju jotté nako ak ndaw sus loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyon ak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko reye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk makka lakal la, netali leen xew xew wa ja nga xamanteni joxon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ci way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko et boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët.

noppulu day xexat mu ne dal xaj mom rap la bo xamanteni su sonne mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonne di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la ñuy xexat génné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mu ne nak nimu alagé Balaam néna melokanu xaj lako alagé mu ne nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nañ samay kemtan néna yow yonentibi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi da nañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñu kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifat al am li ta'ifat at tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in wala bi ilm in Balaam al alim lam yantafi' bi'ilmihi illa al-jahim mune bul waru muk neena ci place bu lix place bu rafet bu mutax nga jessa bop ba bew mune ndax adam mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën la na lux mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariño wuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa andon nak fukki giir ak ñaar mu tollo doomi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak famille bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jéma radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa famille bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla soné surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax

0: mom la alquran wax ni walaqad akhadha allahu mithaqa bani israila wa ba'athna minhum 12 naqiban modi an nuqaba ñooñu lañu jëlon pour ñu dem raju ci way ñoom bañu démé pour raju ci lan lañu gis bañu démé gis nañu ay nit ñu yéme ci melokan yu yéme ndax dañu nek ay nit ñu reuy ba seen reuy ay jéggi dayo ay nit lañu ño xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reuy ay bobu yépp neké dal du reuy ay doole du reuy ay katan reuy ay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ño xamanteni amuñu xol té itam dundal neen sen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen meuna duma gañalen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon ñariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nekk ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddeek beccëk ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Fir'aun Fir'aun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar ak fiñu jaar yépp ci Allah bi kon ñom ay soldat lañu lu ci way tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte leen yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu démé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu réyé non bañu ñëwé la leen kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne leen bu ngeen démé bu leen netli seeni famille li ngeen gis ndax nit ñi réy nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen démé bu leen leen netli dara nañu noppi rek bañu accé ci seen kaw buñu démé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba danen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom danenu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ ne dal ñom dañuy netli seeni famille lañu gis ndax dal duñ len bayyi mukk ñi xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon te yonent yalla Musa yebalon len bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis te modia bu len dem xexi de ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal len yo xamanteni xex ak ñom yombul kon nak li len di digal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danen len ray waw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñu ray ñun nak nañu xamné ay nit lañu te dañu bëgg dund waw mom nak budé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nanu andu ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne ya qawmi idkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin mune yeen sama nit dugg leen ci barab bu sel bi nga xamanteni yalla dogal na ne moy nek seen dekk way bu leen deltu gannaaw bu ngeen ko defee da ngeen perte qalu ñu ne ko ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ñu ne ko yow Moussa ñu ngi yëgal ne ay nit ñu kàccoor ñoo dëkk ci dëkk ba rëy nañu lool ba seen rëyaay jikki dayo ñun nag duñu dugg mukk ci dëkk ba feek ñoom génnuñu ci dëkk ba buñ fa buñ génnee nag ah bu boobaa ñun daneen mën a dugg waaye feek ñu nga fa daal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génne waaye am na ñaari nit ñu baax ci moo di Yusha ak Kalib ñoom lii lañu wax alquran netli ko قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين القرآن نينا نيار نباخ تي نيغا خامتني نيوم راغالون نين سين بوروم تي يالا خيوال لين xewul leen ñu am pas pas te topp ko ñoom de waxoon nañu gaay ne leen yeen dugg leen su ngeen duggee giñ naa ne da ngeen gañe te itam ngeen wàkkirlu ci yàlla jox ko seen bopp su fekkente ne yéen kat way gëm ngeen na ngeen wàkkirlu ci yàlla xam ne ku wàkkirlu ci yàlla yàlla jàppale la tee ngeen a ñëw rek ñu dugg xeex waaye waa kër Moussa yi lii lañu wax ba tey qaalu yaa Moussa لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون نيليكو يا موسى نيملي ييغال ني دونو دوجو سي دك بي موك في كاتور يي نيغي بير دك دي ياو ناك سو ساواري ديمال فاذهب أنت ديمال ديمال ياو وربك غا عندك سا بوروم فقاتلا نين خيخ ديم لين نين خيخ ياك سا بوروم duggal ci dëkk bi nga ànd ak Haruna Kalib ak Yusha ngeen xeex waaw ñun ñu ngi toog fii di leen xaar su ngeen gañee ñu ànd ak yéen dugg ci dëkk bi suñ leen gañee ñun ñu wàññeeku dem waaye ñii de duñu dugg mukk di xeex ak ñoom loolu moom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamante ni nag yàlla dogal na mbir mi am te moo di ne e gaa yi lank nanu ne duñu dugg ci dëkk bi keroog nag alquran wax na ne yàlla mere na nit ñooñu àndoon ak yonent yàlla Moussa wàccee na ci ñoom ak ngëlëmte ngëlëmte goo xamante ni tax na ñoom mënatuñoo dugg ci dëkk ba te mooy ardal muqaddasa mënatuñu itam dellu fa ñu jóge woon ñu gëlëm nag ngëlëmte goo xamante ni diire naag ñoom ñeen fukki at maanaam ñeen fukki at yoo xamante ni banu Israël ñu ngi ko dund ci ngëlëmte amuñu ay néeg amuñu itam dëkk boo xamante ni fa leen mën a dëkk lu dul ne ñoom ñu ngi wër rek di wër rek te itam booba yonent yàlla Moussa mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li Haruna mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte bi e wante itam ngëlëmte bi dafa nekkoon fitna ci ñu weddi woon ne duñu dugg ñi lankoon ne duñu dugg fitna la ci ñoom waaye nag xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Moussa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñu wax Hadqil te moo di ka defaroon kees ga te ñu dugal ci yonent yàlla Moussa ca ba muy nekk liir ñu ne wante ngëlëmte loolu ngëlëmte lu doy waar la ndax yonent yàlla Moussa moom dafa mer ba mu meree lii la wax qaala rabbi inni la amliku illa nafsi wa axi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di e awma lu dul sama bopp ak sama frère bii di Haroun léegi nag e taqaleel suñu diggante ak kàccoor yi nga xamante ni ñoom la àndal sama nit leen gëm nañu ma waaye ñu ma lakkal lan bis bi ma leen indilee sa ndigal rek ñu sonal ma ci indil ma ci fitna yàlla ne ko qaala fa innaha muharramatun alayhim arbaina sana yatihuna fi l ard fala tasa ala alqawmi alfasiqin yàlla ne ko nag kon dëkk bi xañ naa leen ko
1: duñ ci dug mukk
0: waaw
1: te itam gëlemal na len dana len gëlemal lu tollok ñeen fukki at
0: waaw
1: mu ne nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yaronte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru ya bani israeel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yaronte yalla Musa wax ko wax ni yeen banu israeel borom bi neena ngeen fateliku xewelam bi nga xamanteni xewelal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geej mo len musal alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam tegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yenen ti yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñeku yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci Allah bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am kër kër gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonte yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonte yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci Allah bi Allah la bo xamanteni e amuñu fi lekk gu baax Musa daal di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lekk ben xéetu lekk bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykum al-manna was-salwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xewale e ñangu neex te sel ñukoy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu duuf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñewé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñew rek nap waaw mu nek ay picci yu duuf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñew itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnu ñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niiru mu andi len itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu andi len gaay itam daal di jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daal di ñaan boromam ne ko daal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defee ñoom dañ ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci bir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo yef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki ben ben ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wowo moy xeer wa nga xamanteni kéro ba Moussa don sangu ca dex ga ca la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Moussa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nek di gis sa awra morom waye yonenti yalla Moussa mom bu dan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñom ñu né li tax Moussa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxan lolu nek itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonenti yalla Moussa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Moussa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Moussa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won neku ci ndeke la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Moussa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla sétali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer woow bi yonent yalla Moussa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Moussa إن الله يقول لك ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة بروم بي نينا خير وي جيلكو نينا امنا كاتن غومو تي امي امغا تي تام ياو بن ميراكل بن كيمتان تي مودي دافا بغا واني نك ني بنو اسرائيل تي خير وو لا موسى دي دور يتام وي سوكو ديفي فكي بتو روبيني ген تي سوكو ديفي نيوم ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess su ko défé Moussa day door yett wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko défé mu doorat mu teju mu jël xéer wi sol ci mbusam ñuy wër bu ñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا من يين نيت نيغا خامتيني گم گين بولن مل ني جوف ييغا خامتيني ньо تومالون يونت يالا موسى تا يالا سيتال كو موكي جوليتي موكي دگلو كادي دا فا مل ني وقتان وي جيخاغول وايي وقتو وي سي بوبام مو جيخ سين موك شيخ احمد التجاني نداو مولن دون ديفال وقتان وي اندك سين موك بابجا وايي ني نويو suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndiay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdouaziz ci Serigne Abdoul Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuyu itam Idrissa ci soxo ci Castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سنتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام ديلو سنن فسيني وقتان تي يننتي يالا موسى كوم ني نيو كو دان ديفي مو ملني تي اديوما جي ويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغالون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni fami wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañé wul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demon ba am ismullah al-a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko wasaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy nirok xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wanti yonenti yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nen ko ndax demon nen ba tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu, soxla nanu ndox itam pour naan, soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli. Ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox. Wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar. Su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna adrib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi, ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu Israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa, amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax Aamil, mu bëri woon alal lool. Mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la, amul dara, waaye nag moom moo war a donnu Aamil moom, ndax Aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la, miskin la, yorul dërëm. Waaye nag moom Aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan, dundam yàgg lool, ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek Aamil gaañu ba mu donn alalam. Waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di Aamil. Loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago, mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey Aamil mële. Ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee, yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa. Loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu. Loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil, ndax waa ji def di borom alal, di borom daraja, di borom barke, ñu rey ko. Léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey, ndax gisuñu mu tooñ, gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii. Ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey Aamil mii nga xamante ni borom alal la, di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne Aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko, waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom. Rafetaayam nag jéggi dayu lool, nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq. Nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoon te ne
li xewle gi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israel. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo mën na ko donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu ray ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko rayee moom wa doomu bàyyam bi, bi mu ko rayee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israel ñëw ci yonent yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar wi, moo di ne xew-xew bii moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko ah yow Moussa, xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna huduwa. Ñu ne ko yow Moussa, xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israel xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu du'u lana rabbaka yubayyin lana maa hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Mu ne leen borom bi nee na nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj, ndax yéen banu Israel giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañuñu rek di laaj yonent yàlla Moussa. Te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continuer di laaj yonent yàlla Moussa ne ko qaala du'u lana rabbak yubayyin lana maa lawnuha. Waxal sa borom, wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor, xanaa demal dem leen rey nag. Mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بيك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بوج دي جيس لو رافيت يالا نلن كون ناكوي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خول ني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بونيي سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jeune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena derbu jaune la tan mu ne kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii njaqare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di lacc yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e su ko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yentu yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci ligéy nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا وخني لا شيئة فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييپي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نيكو نك ليغي نك واخ nga deug ki ليغي نك خام نانو بن نك ngañ wax واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Góor gi daldi dem nag jël nag wi yóbbu ko ci benn foore, benn xaaba, daldi ko fay dénk yàlla, ne ko yàlla dénk naa la nag wi sama doom ji bu màggee ne ko jël, mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. Ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam, nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw, waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ca àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inn abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaaba wastawdacaha allahu taala wa calaamatuha annaka idaa nadarta ilayha tadunnu anna shucaaca shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. نوني بس يا جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ونفي ندونو لو خامنتيني ياكو موم بن يكلنك بن عجللا moo ca gott ba yàlla nag la ko dénkoon. Li lay wan nag màndarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag bu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wi am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wommat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi guddi gi itam nga fanaane koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fu mu tollu rek ak lu mu munti dugg lu lola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ciak ay wayjuram e xale bi daldi diso ak wayjuram neko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji neko bi thalathati dinar muneko mën nga koy jaayé ñetti dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga diso ak man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar ñetti dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt faté sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé ñetti dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momako digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika sittata dananir mu ne ko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci ñetti dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndiggi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinar la ma waxon fokku ma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so demé nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay déllu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar é lan ma fay bay rek ma fay la nga déllu xalé bi ne ko dédét man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci té itam ma ngi lay yégal né é law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sant pour ma jël ko malaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam e faynama lu upp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni am na ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari way juram desek way juram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juuno ko way juram ci dara ludul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yenen bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wowo nek ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi ko amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonenti yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ci yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'ila li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil al-bahra fa innaka tajidu ala shati'i al-bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'i al-bahr fa idha nasita al-hut wa haraba minka fa thumma tajidu al-'abda as-salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yu bo xamne mo la fa xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mune ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wa khat mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma deñ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju Faris ak Rome am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejgi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al-bahrayn ba ag ci doj wowo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu agse ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fekk bobu mom la yaronte yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci lay jeun wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netali ne ko jeun wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeun wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobal mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeun wala ñuy lek jeun wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeun wu dar sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeun wala lo tax jeun wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne dal jeun wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeun wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñariñ rek ci joggé te shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeun wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continue wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo nga alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër Fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu Sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'aun ba fir'aun bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'aun bañ jibarkat yi ko jottona gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenuwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolou la beggoon ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topa seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى نبي إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل؟ قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان. فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء. فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلن بوبو نعم بني نوينك بفينو فاتيوان جنوة فلن فكناك خضر nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbubu verte Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak neko man la Musa muneko Musa mi nga xamanteni mom la nu yoni ci banu Israel muneko waw muneko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geej rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane nonu Khadir daldi wax Musa neko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu muju ñepp so len comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yeen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox gëna tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak neko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir neko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra muniko Musa do meuna and ak man waw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al-kashf te yow ilm al-zahir nga yor man yalla daf ma kashf waw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waw lolou modi ilm al-kashf da ngay dem ba xam ghaib lolou nak la Khadir xamone wante yenente yalla Musa ilm al-zahir rek la xam waw xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenente yalla Musa bi mu insister muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam daldi ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa inittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra Khadir neko charte bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geej gi ndax amna dekk buñu jëm wax ne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geej gi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir la ñu yobale waaw kon ci barke khadir la ñu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ne fantalqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir da di jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetoon yépp khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax ne sax am na bën bu ndaw bu mu ci defoon bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaquer khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax neen ni bi nga xamanteni khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci e ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mu ne suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo andak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dooru and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muné ko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mu ne kon nak jegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax Ayla neena ñu fekk fa ben xalé wax ne ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gent dahak neena xale bobu xale la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len andil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xale bo xamne da daan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakkar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biiri moromam di fo khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feele attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mung ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yentiy Allah Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug Yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent Yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lattaghazza 'alayhi ajra mumelni yonent yalla Musa kontinena batay ci tukem bu mujibi ci ñenti tukem andak jambu yu bu bax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fala nasrani saqiko

Khadir jappelé manam yentou yalla Moussa jappelé Khadir jubanti mil bi defarat ko bamu jek yentou yalla Moussa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ té itam wax deug yalla nit mom su liggéeyé ci ñaxam amna droit fayé ko waw té ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defaral seen mil bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah serigne bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laacc ma wax la nga gantal ma défat nga laacc ma wax la nga gantal ba paré né ma nak suma défaté suma laajaté bu baba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yalna yalla yeeram sama mbokk mom Moussa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir ne ko suma jumaté ba laaj la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer enete kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la waye nak tay taqaliko amna ndax Khadir nenako hadha firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra mu ne ko tay ji nak lañuy taqaliko waye nak bala ñoo taqaliko dana la wax li nga xamanteni def nako mu niru lu bon te lu bax la muneko lima ñeuka def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma sabote gal gi yak ko la ci rafetone yep ma yak ko muneko gal gogu ma ngi lay yegal ne ay miskin ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskin yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko doon no nak ci seen wayjur mune ko wante juroomi miskin yi ñom ño ci am kattanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yépp fébar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo sétlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko ki len ñentel mom dafa yor fébaru xoxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër maniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggéey ci gal gi muniko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ta ca dess dafa tex keneen ka ca dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok ka ca dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mu ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq seen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mu ne ko dafa am benn bour bu nek ci digg geej gi garé fa batom bu reey gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé maniko kon lama def gal gi yakuma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé muniko itam té bañu démé bi ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek dañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw muniko amas safinatu
فكانت لي مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. واو من أمامهم بي من وراءهم من كي فري أمامهم من أمتسين كنم نخ بدمج القرآن دنجس ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أك ومن وراء جهنم وراء يويو دنين كفر الجفري كنم muneko nak mu dess xale bi nga xamanteni joxate nako ci biir moromam ray ko muniko xale bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer neme yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu maggé da fay bon té bon gogou ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diiné ji ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu maggé du gëm yalla ndax yéfer lay nekk dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sell joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jotagul gint di jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou liñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sell leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen passe passe motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim ajina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy yi nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljana muné ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yak ci ko suuf muné ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la liñ wax nan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju gor la ñu amone waye dom ju gor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax aw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ne wa amal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jef ji te modi biñu duggé ci dekk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako muniko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoy ku baxoon la te yiw dafa jëlon xaaliss bobu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne
xaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci soufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi né na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilu al-yatim fi al-jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoy ni ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na xadi rombu fa xamne itam denc bi nax na sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam tastaṭiʿ 'alayhi ṣabra muneko li ma def de defumako ci sama ciobare bop du sama choix bop la ka defé mais dama ko def ci ndigal lo xamanteni mu ngi joge ci borom bi yalla mama wax ni na jubanti mir bi ndax suma ko jubanti wul alal ji meuna feñ te bu feñe jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala harq as-safina مخافه غرق اهلها ونسيت نفسك حين القتك امك في اليم وانت صغير ضعيف موي كون داخ داك ماي يد شي خارغي شي ياخغي ما دون ياخ غالغي غاما شي يد ناخ راغال nga ñi nek ci bir galge lap xana yow da nga fatte bele sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw meunulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu muneko nak hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy dé muneko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr mané ko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doone ndax wax na né sax di mu rayé xalé bi yénent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi daldi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magé yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedd xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amon ndigal yentu yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yedd muné ko atalumuni ala tarki akhdhi al-ujra fi iqamati al-jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli al-malik al-jabbar
mune ko ndax ya dang may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shuaib nek ak mom fukki at diko samal e diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waaw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mu ko kon bo xolé ñett yi rek warma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu ci nak ci seni nit waye bi ñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci képp ko xamanteni bañon nga waye xéewal la won ci képp ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joggé ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yentu yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yentu yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yentu yalla Musa daf ne len waaw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gennaguñu jëm ñaaju yalla rek mëne loolu ci leen nekk lu tollok ñeen fukki at mënuñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonent yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munuko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ né ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxon rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bammel bi mu wax la muy wax Haruna dekki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yont yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom
ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruh kero yonte yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mecc malakul maut ba beut ba fakk waw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonte yalla Musa sa jambob ba mu ñewé dal di wax ak mom biru de waw mecc na ma mecc bo xamanteni sama beut ba ci la fakhé yalla delo wat ko beutam nako wante del demal nak nga waxtan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waaw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tégué la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp de nañu ci ngeelamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci témiri atam ak ñaar fuk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut faqala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allah ladhu fadl ala an nas walakin akthara an nas la yashkurun aya bobu Hazqil mi motax mu wacc mudi Zilkifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mbass am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña desson ci dekk ba dé bañu delu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam ne len dal comme nonu ngeen gisse da ngeen yakane dal daw de dana tax dana ci taxa mucc kon de len ginaaw bi ngeen delusse ñom ñepp nak ñu de ci dekk ba bañu de nak Hazqil nak dal di tumranke ndax amatul kenn ko mu waxal mo ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobbu len te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wetti ci jaamu gi ma lay jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barke Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax
Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walle ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam e mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonnati bi jangale nako e tabarakallah mbokk yi e yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla nañu yalla tass ci barkem e tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko e ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talubé Serigne Mustafa Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maissa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci district bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwawone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri Boufler di nuyu itam Adja Aida Diagne e mom itam mu nga nek ci ri 10 Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Djeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي جناو بنيو سنتي اللي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين تي استوارو أي ندو يجغون أم بس بس تسين بروم ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla la ray len fa wala nelawlo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaitani rrajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو يو محمد نخ دنجا ياكارني استوارو لو يدوون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokk ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la dim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonent bi ne ko la tadhun anna qissat ahli al-kahf ajiba duna baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديدت aw iswar la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awonté gis bu nek waw lolu ku mu yému rek dof nga waw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi leen jégé waaw upp kemtan fop te bayiwulen ko xel. mune ko itam asaman ak suuf ni ma talale asaman mudi mbar tim len malal suuf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexoon nu mu leen neexe kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu koy yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf wa raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am nañu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom dañ ko laajee noo firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñu duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar-raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ci xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar-raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag daw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar ba génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waay ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla. Defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, ludul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom. Yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxe suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. Mu ne benn waay daal di jóg ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot nee na gis naa ne waajooju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waay ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu aq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waajooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma ko saraxi ndax moomoo ko, nanguwuma ko lekk ndax moomoo ko, nanguwuma ko maye ndax moomoo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moomu ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yet di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, da ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp. Nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu tol noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke, ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabal anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsik wa aghithi 'iyalak فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها ف
فقلت والله ما هو دون نفسك ñune benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du mëna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mune wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxoloma sa bop ndax jongama nga te sama xale ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci jekke ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yaakarou ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon ten ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seus té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fasiyene jot ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yérém ba yitté wo joté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko né ko ma sha'unuki lu waral sa lox ngi muné ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkër ba paré di moy muné ko khiftīhi min ash-shiddah wa lam

0: Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñu ko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam né l'islam dëgg la danañu xamné itam si danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu andak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragale yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandalal lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daldi fekk si gis ngeen sayyidatuna Maryam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam woo xamante ni ñamu àjjana la lu tax ndax ragal gamu ragaloon yàlla te bàyyi ko xel waaw bëri na lu nit ñi di wax naan man kaana lillahi kaana allahu lahu maanaa ku nekkal yàlla yàlla nekkal li nit mënta ragal yàlla mukk dundam di naqari kon itam ñu xam ne jigéen jooju exemple la ndax kat ak ragal yàllaam ca la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàllaa ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman andhara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinni wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax. Kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg. Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boromam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Biñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar ida suila amma la yaclam an yaqula la aclam wa an yasala amma la yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ni gis né kon yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonenti bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Omar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil munea li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waaw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر نبي مني دفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل نونو تكوم منكو لن موخيو منت لكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما إن علي دادي نيو بيتي جي في فكل نيو تخاو سينا عمر بمو جيس علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيو علي دادي نيو dadi len wax ne len saluma badalakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fa tash'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha ñune ali ibn abi talib neena len laaj len lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen bala ma leen naa tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yeek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tejj risala ji fi ne ko waw ko kay ben wéranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kanar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaaka yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko julit la yor wante dañuy def yépp du mëna yek ndax li ñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fasen jëf ju baax warona jaar di yek waaw motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su nox ñëwé itam mu dem mu nekkon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju baax du mëna yek modi bokale ak yalla ñi ne ko lutax mune li anna al abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalun wa mune nit ki bu fekke dafa nek yefer mune ben jëfam ju bax du meuna yek wa julit bi nak mom wekenteni julit nga te bokale wo ak yalla fex nga ba assurer bañu bokale ak yalla neena nak donte sax moy katu yalla nga li ngay moy bakar la waye nak bo julle mu yek so woré mu yek bo joxe azaka mu yek yow dal julit bi fexer rek ba bul bokale néna ñu né ko lolu itam deug la ñu laaj ko né ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yi ba jëf yu bax yi mëna yek mune modi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mune tiabi ji ubbi buntu asaman yi modi nga sédé te deugal ne amul ben bour budul yalla te sayyiduna muhammad itam ndawam la te jamam la neena fofu nak jëf yi xolante nañu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moone waji lim wax di deug wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin sara bi sahibihi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu um سيدنا علي نلين ذلك الحوت الذي التقم يونس منلين موي جين و ونون يونت يالا يونس تي ديغ ديغ جين و ودي باميل بو امبون نيت با بار دي دوخ تي بير ديغي واو mune ko tax bobu lolou lay tekki ñune ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al-jinn wala huwa min al-ins ñune ko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni don na war ay mbokam te du jinn du nit munelen hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud munel la don waré te du nit du jinn moy xorondom wa don wax moromi xorondom ya ci iswaru yerent yalla Sulayman don war mbokam ya nan len ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu don wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé moma ki soldaram mën nañu leena joggati ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wowu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci bir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen tek ci yoonu yalla ñene ko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashawa ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham ñene ko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni don nañu dox ci ko suuf neena te kin ëmbulen nonu rek lañu juddu wa munelen dhalikum adam wa hawa وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى من لين جروم نيو ني دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي ادم اك حواء نيوم نونو رك لا نوجدو اك جليم صالح غا ndax wa kër saalex bañu bëggee sonal saalex dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faaalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ciy génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayyiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi nenen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fan ñune yet wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waaw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci Fir'aun yet wo witam wax ne ni nonu rek lako yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab ji fi ne ko waaw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way saggan ñi top aduna way fatlikul len sen borom yalla len bind te dana len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len ci jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay bidanti mune ko lan la fas di wax buy ñexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci goor yalla ya dan gaddu seen jasidi jihati pour yaatal l'islam bi néna fas dana ñexal wax né allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla nga dimbali sa jam yi le gem bañu mëna tassaré sa message ba mu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néwal sen katan lool la fas di ñexalé ñu né ko lan la mbott di sabé mu ne da fay wax subhana rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ana lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geej yu xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lundam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahudi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yep de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netli na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci duggu ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dekk ci castor yu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom
1: ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di ami Kolembu ak Nabulo ñu nga nekk ci avenue Lamine Guey ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigéen ñu baax ñu nga xamante ni wax dëgg yàlla émission bi soxal na leen ñu koy déglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale ci seen pas-pas te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaay ju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ca cité Assekna ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ca Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ca marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nekk ca Liberté 6 di nuyu itam frèram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ca Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ca dagg pël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziara di feddlu itam suñ cofeel ci moom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اجوما جي ويسو mokay gisone nen waxtan yi nga xamne doxna ci digeunte yahud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wulo ko danañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mu ñew bi muy ñëwé yahudi di ko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñoo laaj sayyidna ali ne ko لك يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسنا نوني سنين بوكي نغم دوغوني تي سين خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنا نو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mune ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andi nako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko yag nañu deg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon سيدنا علي كرم الله وجهه واخ لن نلن واخ نني جامونو بوبو بيمي واخ اك نيوم مانتو بي موسول يننتي بي صلى الله عليه وسلم موكو مومون واو منلن حدثني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان بارض الروم مدينه يقال مدينة يقال لها أفسوس وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم سما صوبي با مسنما واخ مسنما نتلي نما امون تي دك رومي بن دك بو ني واخ افسوس بن بور بو يو مو فا دكون وايي باغا خامتيني فاتونا موم بور بي نينا امنا بن بور بو بيو bo xamanteni mu ngi bok ci buru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bur bu say say bur bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew itam bo xamanteni climat ba dafa neex neena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappalé dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya saniko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gëm ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mu di jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reey lu ci jangé muné law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikoy yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wute ak minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wa ma huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda wa ja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'ama min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha wa rabataha bil jibali ar-rawasi li an la yamtad thumma ataltu fikri fi nafsi فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني خوتلنا سما خلات ci asaman siñu tim ma xalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawuji jant bi kan mo sanni ci ko jawuji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mo bind asaman du diqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolou mom lerrna ma xawma luma lerrul waye lolou lerrna ma muni ma guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti gej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du diqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen kan momu dundal